0: Nyaka. Ni dzuri ni tadiga ukandiza dure ava shkwa iyi. Tepu inga jura shkola Eduardo Mungiano. Ni tuirva. Na nyirini visi metu nyo kubindu wa tsavu vali. Pwe na u. Ata wana tumayenga. Kawakandiza dure vali. Ni bwele zedwa. Ni wani ni wani. Vali nyatumia vali. Ni tuma. Be. Obra ili ivela vale shkwa tumu. Imwa tumu. Para ubele yabe maputu. Nadu. Nikati gunumu. Enta papai wangu. Kukumba tuma wana kuyei. Mwamu uzi ya. Angu wakane njirenti. Njirenti wakane makinisa wafaka. Pana hava yomu vaga. Ana gira dokumenti. Nigira dokumenti. Nyongoa. Então, ni thoro babari.
1: Upete zizikoni jo.
0: Kanya teze ni ningeze. Utapo hapa nyo teze kuni. Utapo hapa nya umakenisa. Atika nyinduwa.
1: Mkwana nga kati danru wago, udire danru nyamutu nyagu, upete lisima. Kaunga boha gana?
0: Nada. Por isso ele tumultuou. Falta. O que faltar? Eu mudei. Acabei de lembrar o chefe agora disse que não. O que eu mudei na mano? Por isso eu mandei um abraço ele. Por bom trabalhador.
1: Kugu. Mba urimba mana ku batunya hagani nabo uri kuparwa kuko hagana kuko ngona kumagana ria kugana yaku maputuni yeyi ngusuona kama tsiko na ya watu waongora waya hana dzibunge pagurini we uganele kwe ate uperu kutuma kuri nyakwe kayoboti kuhaka nya nyabota ku ni do serviço base. Já matigona é o asso na carine.
0: Olo sagunyi do jeira o quatsi carranyana. Porque ai, se sacona olo. Kanyizite kiri songo da songo ai. Kanyizite o kiri sobe ai songo ai.
1: Uno anta ku madzaha ya vano. Nyanangu ya kunga danra kiyo ni aya uru ma madihamba na o magu hamba na kujina
0: mangu hamba na nguzi insigiruwa kumajaha ya uru ini ilisi siguru ambe ambaru wanyinga danra na u ambaru isinga basiru sana na u kawa danra kumadandra nyi mawona u no serungu da zimbanke nzi e nada ene kuhaganya haganile singuri tunu oyu samani ku sabado ndumingu ndukongo
1: uya hana kamu kudzapidzi muzika mungavona kuhana tepu yo
0: ni quality
1: quality. Ili embwa kare ni quality yako.
0: Ni maembe nyina mati. Tarabungi, tarabungi, tarabungi.
1: Mu udhana moyo mudihana na mpara nini?
0: Hana moyo tavoa panya hana vavile.
1: Iunga itsake ngudzunzi muka nangu yoyo kuyevi yako.
0: Hey, Marina Jacaima. Na. Sidu do Benny. Sidu do Benny. Can you go by New York?